Så viser sig, at jeg er tilbage fra en lang ferie. Jeg kunne have brugt et uges tid eller 14 dage mere, men nok med det. Men nu er jeg tilbage igen her på frekvensen her på Rødovre-kanalen. Og samtidig vil vi sige tak til Flow, der har været på de forrige timer her på frekvensen. Jeg har fundet en masse god musik ud til jer lytter her de næste par timer her. Da jeg gik derhjemme og ryddede lidt op, så fandt jeg en masse plader og CD'er, jeg har tænkt på. Jeg prøver at spille her de næste kommende timer her, også de andre dage, jeg er på hernede på frekvensen. Rigtig, rigtig god fornøjelse med Rødovre-kanalen, og det her, det er selvfølgelig Kaffehjørnet, du lytter til her de næste 4 timer. Jeg lader som sædvanligt ud med Shakespeare Sister, der kommer det her nummer, der hedder Hello, Turn Your Radio On, fordi jeg gerne vil have, I tænder fra jeres radio, så I kan høre en masse god musik ud her de næste timer her. Og hvis I hører, der er lidt knas på linjen en gang imellem, så er det fordi, at der er monstervarmt herinde i studiet, hvor jeg sidder. Der er mindst 32 grader herinde, måske mere. Men nok om det, men i hvert fald er det så også ovenikøbet blevet den første i 8. i måneden her. Rigtig god fornøjelse her på frekvensen.

det oprindelige første stykke musik, jeg egentlig rigtig vil lægge ud med nu her, det bliver et godt gammelt nummer, nemlig med, hvad han hedder. Det er nemlig med John Monsen, jeg tænker på det her nummer. Det passer meget godt til tiden lige i øjeblikket, fordi jeg synes, der er noget rav rusmer galt med Danmark og rundt omkring i verden. Så her kommer, hvad han hedder, John Monsen med det her nummer, der hedder, der er noget galt i Danmark.

John Monsen med Der er noget galt i Danmark. Rigtig, rigtig flot nummer, så kan man vist godt sige, at det passer meget godt til tiden lige i øjeblikket, at der er noget galt i Danmark, ikke kun i Danmark, i hele verden, sådan som det ser ud. Nok om det, nu skal vi læne os tilbage og nyde livet lidt her, nemlig med det næste stykke musik, det er nemlig Tommy Seebach, der kommer her med et nummer, der hedder Du er dit dejligste, og så kan man sådan læne sig tilbage og tænke lidt over tingene her. Altså Tommy Seebach, Du er dit dejligste.

Her var vi så selskab med gode gamle Tommy Seebach i det her nummer, der hedder Du det dejligste. Rigtig flot nummer, det var et nummer helt tilbage fra 1998, da han lavede det her nummer her. Jeg tror, vi bliver lidt i Tommy Seebachs verden lidt endnu. Vi skal nemlig over til et andet flot nummer med ham, synes jeg. Det er et nummer, der hedder I'm in Love. Her på Rødderkanten, du lytter til Kaffehjørnet.

Det var en rigtig, rigtig flot gammel sang, du hørte her med Skipper og Company. Det er nemlig nummeret, som hedder Du gamle renskab, rent for gå, som den oprindelige hedder, men som Gasolin også har lavet om på et tidspunkt til et nummer, der hedder Stakkels Jim. Men her fik du så originalversionen, hvis man kan sige på den måde, men godt nok med Skipper og Company her. Det var et nummer helt tilbage fra 1994, da de kom med det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi fortsætter lidt med det danske lidt endnu. Vi skal nå over til, hvad de hedder, Rudsfeldt og Kreutzfeldt. Der har et eller andet problem. De ved det godt, men de gør ikke rigtig noget ved det. Men i hvert fald Rudsfeldt og Kreutzfeldt her med det her nummer, der hedder Jeg ved det godt. Og så tror jeg, vi snupper lige efter med det med Bamses venner. Men allerførst Rudsfeldt og Kreutzfeldt.

0: her fik vi så et rigtig flot gammelt nummer med Bamses venner, nemlig det, der hedder Great Pretender, oprindeligt nemlig med Mama and Papas. Nej, så undskyld, det er mig, der tager fejl. Det er sgu ikke Mama and Papas. Det er, hvad de hedder... Jo, det er Mama and Papas, der har lavet det her nummer. Undskyld, det er mig, der sidder og vrøvler. Det er mig, der sidder og ser lidt forkert i min papir her. Men i hvert fald et rigtig flot nummer her, havde han så kaldt den om, hvor den hedder så, Jeg har kun tre tænder. Rigtig, rigtig flot nummer fra Bamse her. Og det var et nummer, han kom fra omkring i 80'erne, da han kom fra 80'erne og 90'erne, da han lavede det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal først have sådan en her, tror jeg, før vi fortsætter.
1: 105.9 Stereo FM.
2: Only power station 105.9 FM.

Og så går vi direkte over til John Feinham, der kom her med det her nummer, der hedder You Are The Voice. Her på Røde Kanal, du lytter til Kaffehjørnet.

You Are The Voice sang de her. Det var John Feinheim i det her flotte nummer fra omkring 80'erne, der kom med det her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til Lionel Richie, der kommer her med det her nummer, der hedder Hello. Du lytter til Rødekanalen på 105,9 MHz. Og så skulle det gerne være Lionel Richie, der skulle komme nu her om et lille øjeblik her på Rødekanalen. Du lytter til det helt frem til klokken 18.00. Og så er det Lionel Richie. Hello. Rødovre kanalen. 105,9 MHz.

Her fik du så et rigtig flot nummer med selveste gode gamle Lionel Richie. Det her nummer, der hedder Hallo. Du lytter til Røverkanalen på 105,9 MHz. Vi skal straks lidt videre med lidt mere musik her. Vi skal nemlig over til en anden god gammel gruppe, som jeg også sad og hørte lidt på, mens jeg har holdt ferie. Og det er en, jeg godt nok har spillet hernede fra et par gange her. Nu skal jeg lige se, om jeg har fundet den rigtige. Det er lidt i tvivl om, jeg har. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde den rigtige først, inden jeg begynder her på at spille nummeret her. Jeg har spillet det utalligt mange gange, også fordi de er jo godt nok oprindeligt tysker, som den gruppe, jeg tænkte på, jeg vil spille et nummer fra her. Jeg kan se, at jeg har fundet den forkerte, men nu skal jeg lige skrue den frem til den rigtige, sådan, så vi kan få det oprindelige nummer her. Den gruppe, jeg snakker om, det var nogen, der kom frem i omkring 1984. Dengang hed de Forever Young, og så lavede de pladen Forever Young, og så kaldte de sig pludselig for Alphavel. Her kommer de nemlig med det her nummer, der hedder Forever Young. Her på Røverkanalen, du lytter til Kaffehjørnet, går helt frem til klokken bliver 18:00.

Her fik du så flot nummer med Alphaville, og nu kommer så bagefter her nemlig et godt nummer her, også nemlig Furniture med I Want to Know What Love Is. Du lytter til Røde Kanalen, det er det kaffehjørnet.

0: Her fik du så et flot nummer med Alphaville, altså Furniture, og et nummer fra 2011 var det her nummer faktisk fra I Want to Know What Love Is, en genindspilning med dem her, og jeg synes ikke, nummer er helt så godt som originalversionen, men nok om det. Vi skal lidt videre med musik, vi skal over til Boney M., der kommer her.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.

Det her, det var selvfølgelig gode gamle Bonnet fra 1999, som det her nummer var indspillet her på Rødovrekanalen, så var det her faktisk fra 2000 eller fra 1999, da de lavede det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal over til en anden en, vi skal over til en dame nærmere, som vi desværre mistede sidste måned her, den 8. i 7. 2011 mistede vi jo desværre en god gammel sanger. Hun blev desværre kun 75 år gammel. Dem jeg snakker om er selvfølgelig Bonnie Taylor, som desværre gik bort her i en meget tidlig alder. Hun lavede jo ufattelig meget godt, flot musik her i tiden, som hun var faktisk aktiv lige til det sidste, faktisk efter hvad medierne skriver her. Vi skal høre et af numrene derfra, og et af hendes berømteste numre, det er nok det, jeg har valgt at sætte på, men det bliver ikke i den sædvanlige udgave, men i en anden udgave, men derfor vil jeg ikke rigtig fortælle, hvad den hedder, end jeg vil sætte den på. Her kommer Bonnie Taylor.

Her fik du så yderligere et af hendes flotte numre fra Bonnie Taylor, og det er faktisk temaet fra Footloose, så vidt jeg husker, hvor hun lavede det her nummer. Hun lavede faktisk en del musik, også til filmmusik blandt andet, og her var bare et af dem her. Bonnie Taylor, hun startede jo rigtig, hun startede faktisk allerede omkring 70'erne, 77 nærmere kom hun med nogle af sit første album, og så helt op til i dag faktisk, hvor hun lavede en masse flot musik her, og jeg skal spille et nummer mere med hende her lige om lidt her. I hvert fald Bonnie Taylor døde desværre alt for tidligt, må man nok sige. Hun var jo desværre syg her til det sidste, og hun døde af en eller anden halsoperation, tror nok det var, at hun døde af desværre. Sådan er det så meget her, men vi skal altså den vej på et andet tidspunkt, men der er en god ting der. Vi ved heldigvis ikke datoen. Vi fortsætter lidt med musik mere med Bonnie Taylor. Jeg skal fortælle nummeret, hvad det hedder lige om lidt, efter jeg har sat det her nummer på. Her er det Bonnie Taylor igen.

Her fik du så tre flotte numre i rap med Bogne Taner her, og det her, det var selvfølgelig der, hvor hun havde hovedpine i sig, har det ikke, hvis man kan sige det på den måde der. Og hun mistede jo desværre alt for tidligt, må man nok sige. Hun lavede jo ufattelig meget godt musik i tidernes morgen her. Nok om det, vi skal lidt videre med musikken, men jeg tror lige, vi snupper sådan en her allerførst, når vi fortsætter.

Her er vi så gået over til noget filmmusik, nærmere nemlig fra filmen, der hedder noget med Destiny, eller noget den stil der. Det er nogle af de der Disney-film, der kører faktisk derovre. Her fik vi en dame, der hedder Stephanie Johnson, eller sådan noget. Det her nummer, der hedder Queen of Me. Rigtig, rigtig flot nummer faktisk for den her. Det er også nogle meget sjove film faktisk. Nu har jeg siddet og kigget på nogle af dem på Disney. Og jeg synes, de er sgu meget sjove egentlig, nogle af de her. Men vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper sådan en her allerførst her. Hit, hit, party on. Du lytter til FM Stereo. Rødovre kanalen 105,9. Og vi bliver lidt i filmmusikkens verden med det her flotte nummer.

Rigtig, rigtig flot nummer, det her. Listen to your heart, sunget her fra en film, som hedder Glitter... det var en tv-serie, der faktisk gik i fjernsyn på et tidspunkt, som Glittercast, eller sådan noget lignende hed, den der serie der, som de, hvor de lavede det her flotte nummer her. Listen to your heart, som oprindeligt faktisk er Roxettes nummer oprindeligt. Og det er helt tilbage fra 1900 og... Og nogle af 80, tror jeg nok, det var, de kom med det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til noget andet musik. Vi skal med over til en film, der hedder Rihanna. Det er en tegnefilm, der er blevet filmatiseret med rigtige kunstnere. Og her er et nummerne derfra her. Jeg synes, det er faktisk en meget sjov, flot film, hvis jeg skal være helt ærlig her. Her er den i hvert fald. Hvis jeg bare trykker på den rigtige knap, her er den.

0: Her fik du en masse flotte numre fra, hvad det hedder, fra den der tv-film, eller filmen, nærmere Rihanna, som går i biografen det lige øjeblikket, og der var et par af numrene, som var rigtig gode faktisk, og oven i købet The Rock sang et af numrene, og det gjorde han blandt andet det nummer, der hedder You Are Welcome, som han også sang her, og der var masser af andre flotte numre her i det her. Nok om det, vi skal lidt videre med musik, men først har vi sådan en som denne her.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

I Can't Change sangen, det her flotte nummer her. Jeg kan ikke lige helt huske, hvilken film den er med fra, denne her i hvert fald. Det næste nummer ved jeg godt, hvor kommer fra. Det er nemlig fra film, den der tv-serie nærmere, Beverly Hills 90210. Der skal vi have temaet derfra, og det er en, der hedder John David, der har lavet det her flotte stykke musik her. Her kommer nummeret her.

Det her, det er selvfølgelig temaet fra, hvad det hedder, Beverly Hills 90210, du lytter til her. Og vi er inde i en periode med, hvor jeg spiller filmmusik lige nu her på frekvensen 105,9 MHz. Rødovrekanalen, det er kaffejørnen, du lytter til. Vi skal over til noget andet filmmusik, nemlig over til en film, hvor der er en, der hedder John Rambo, der er med, og det er selvfølgelig Sylvester Stallone. Og så tror jeg godt, de fleste mennesker, hvem det er, jeg snakker om. Det er nemlig Rambo First Blood, som kommer her.

Her fik du så tæde mig til Rambo First Blood, den allerførste film, der kom frem med Rambo, Sylvester Stallone i hovedrollen, efter han har lavet en masse andre sjove film, inden han begyndte at lave rigtig, rigtig actionfilm her. Her var det i hvert fald det her nummer, der hedder, eller nummer, der faktisk er en herre, der har lavet det, er en, der hedder Jerry Goldsmith, eller noget af den stil, der har lavet det her flotte nummer her. Du lytter til Røderkanalen, det er det kaffejern, du lytter til, og det næste nummer, det er et nummer fra en tysk film, der er lavet, en der hedder Omar. På dansk kom filmen til at hedde Stormy, og den, det kommer her.

0: Her fik du fire numre af rap. En særlig grund, det er fire numre. De her fire numre her, det er faktisk fra en tv-serie, der kører over Disney, der hedder Electric Bloom, som er tre veninder, som bliver veninder, fordi de skal til casting, og der er kun én, der kan komme på. Og så en, der spørger, hvorfor laver de ikke band, så kan de alle tre komme på en gang. Og det gør de så, og bliver rigtig gode venner, og så ser man, hvordan det forløber sig sådan løbende. Faktisk rigtig meget sjov lille film, faktisk, må man så sige, her i det her nummer her. Vi skal lidt videre med musik, vi slupper lige den her allerførst, tror jeg.
1: Hit, hit, radio, du lytter til FM Stereo. Rødovre kanalen 105,9.
0: Og vi bliver lidt i musikkens verden. Vi skal nemlig over til et andet tema, nemlig Lilo og Stitch, hvor at de har også filmatiseret den, og her er temaet derfra.

0: Her fik du to flotte numre i rap med Miley Cyrus. Det første var faktisk fra Hannah Montana, The Movie, The Climb. Og så det her tema her til sidst, det var fra filmen Avatar. Den sidste nye, de har lavet faktisk, hvor det er Miley Cyrus, der har sunget den her. Og nummer hedder Dream Has One Eyes, eller noget den stil. Det er i hvert fald rigtig, rigtig flot nummer fra Hannah Montana i de her to numre her. Du lytter til Rødovre-kanalen der, det er kaffehjørnet. Du lytter til helt frem til klokken bliver 18.00.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.

0: Her fik du så et rigtig flot nummer fra den der tv-serie, der hedder Victoria. Hun har faktisk lavet rigtig mange flotte numre, synes jeg i hvert fald, og her var et af dem her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi går over til lidt mere Disney, nemlig vi skal over til to numre i rap med fra filmen Den Lille Havfrue. Her er de to numre her. Kommer lige i rap her.
1: Okay, okay, listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got going on up there.

0: efter tv-serien, eller efter filmen fra, hvad det hedder, Den Lille Havfrue, The Movies faktisk, eller Live Action, som man også kalder dem for, der fik vi så her i Indiana Evans i det her nummer, der hedder If You Couldn't Stay. Rigtig, rigtig flot nummer. Det er faktisk fra en film også, eller en serie nærmere, der hedder H2O, Sæt lidt vand til. Som jeg faktisk går over, jeg tror, det er Netflix, der den kører ind over. Rigtig, rigtig sød lille film faktisk, eller sådan en miniserie faktisk, kan man så sige. Rigtig flot i hvert fald. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror, vi snupper sådan en som denne her.
1: Hello people, kære venner.
0: Hups, ja, det må nok sige. Det var ikke lige den, jeg ville have fat i. Det var så denne her.
2: Hør så godt efter, din lille bisse.
0: Når man sidder hernede
2: det
0: i varmen
2: eneste,
0: her.
2: Du skal tænke på, er...
3: Rødovre-kanalen 105,9.

Her hørte du en kvinde, der hedder Harley Hobbit i det her nummer, der hedder Strong. Rigtig flot nummer fra hende, faktisk. Det er et nummer, jeg ikke rigtig har spillet hernede før, men nu tænkte jeg, nu vil jeg prøve at spille det her nummer her. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig flot nummer her. Og så går vi straks videre med musikken. Vi bliver lidt stadig i filmmusikkens verden i det næste nummer her. Du lyder til Rødovre-kanalen der, det er kaffehjørnet.

Jeg lytter til dummerne, der hedder The Day After Tomorrow, som faktisk er en film, der kom i 2000 og ja, nu har jeg sgu lige tabt tråden, nu skal jeg se her. 2006, da de kom med den her flotte film her.

Her er der et flot nummer, der hedder Listen to the World. Rigtig, rigtig flot nummer faktisk, må man sige. Og det er nok derfor, den er måske lidt stille, fordi man skal lytte til verden her.

her. Det her nummer hed Fate Into You. Rigtig flot nummer faktisk var det her. Vi skal lidt videre med musikken her, men vi skal lige have en lille spot først, tror jeg.

0: Over My Life sang til her det her gigantiske, flotte nummer her på Rødovrekanalen. Du lytter til Kaffehjørnet, og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00. Det vil sige, der er knapperne op en time tilbage, før den forlader den og giver den videre til Flow. Vi skal lidt videre med musik, men allerførst tror jeg lige, vi snupper sådan en som denne her.
1: Hit me

Awaken hed det her nummer her, eller gruppen her, i det her nummer, der hed Love Me. Rigtig, rigtig flot nummer fra dem her. Du lyder til Røde Kanalen, det er det kaffehjørne.

0: Her fik du så to flotte numre i rap med Elvis Presley. Det første var selvfølgelig det nummer, der hedder... nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Nu tabte tråden her. Nu kom jeg lige væk fra det et øjeblik her. Det kommer hurtigt tilbage her. Det var faktisk et nummer fra Elvis Presley, der hed... I Can't Fall In Love her med fra Blue Hawaii-pladen her. Og så bagefter her... Don't Cry Daddy. Rigtig, rigtig flot nummer fra Elvis Presley. Elvis har jo lavet rigtig, rigtig mange flotte numre i tidernes morgen, da han var fremme her. Han døde jo desværre også alt for tidligt. Er der nogen, der mener? Så er der nogen, der mener, at de har set og hørt ham et eller andet sted i udlandet, langt væk fra Amerika, fordi han var blevet træt af alt det der rampelyshaløje der. Sådan er det jo så meget. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper sådan en her allerførst, inden vi fortsætter.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.

0: Her fik du så et rigtig flot nummer med Ricky Nelson, der hedder I'm Falling You. Rigtig flot nummer for ham, og det var et nummer helt tilbage fra 1963, da han kom med det her flotte nummer her. Jeg er ved at afslutte min udsendelse her. Jeg har godt og vel et kvarters tid tilbage, før jeg forlader den og giver den videre til Flo. Men når først tror jeg lige, vi snupper denne her.
1: Til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio.

Her fik du så Mama and Papas med det her nummer, der hedder California Dreaming. Og du lytter til Rødderkanalen, og jeg er så småt ved at slutte af her. Jeg er ikke så længe tilbage, så før jeg forlader den og giver den videre til Flow. Det næste stykke musik, jeg har valgt at sætte på, det bliver et med Adele. Hun har stadig det problem, hun vil gerne sætte ild til regnen her. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men i hvert fald kommer det her. Set fire to the rain. Her på Rødderkanalen, du lytter til Kaffehjørnet.

Her fik du så Adele i det her nummer, der hedder Set Fire to the Rain. Rigtig flot nummer fra Adele. Og så er jeg så småt ved at takke af for i dag. Jeg kan lige nå et lille stykke musik mere. Det kommer nemlig her. Og det er, hvad han hedder, Tommy Seebach.

Det her, det var så ja, Clapton, du lytter til her i det her flotte nummer her. Og mit navn er René Larsen, jeg er så smart ved at takke af for i dag, og giver frekvensen roligt videre til Flow her, lige om et lille øjeblik her. Du ved, have det ret til fantastisk godt, til vi høres ved igen. Og husk en ting, behandle dine medmennesker, som du vil have, de behandler dig. Yeah.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. Vi ønsker dig en fortsat god aften.